0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A evo šta se to značajno desilo na današnji dan kroz istoriju. 8. oktobra 1955. godine rođen je Dragan Vikić, rođen je u Sarajevu, osnovnu i srednju školu završio je također u Sarajevu. 1980. završava i Fakultet za fizičku kulturu u Sarajevu, majstor karatea peti dan. Kao član karate kluba Bosna bio je 3 puta karate prvak bivše Jugoslavije u teškoj kategoriji i kao član reprezentacije nosila svih medalja sa evropskih ekipnih prvenstava u periodu od 77. do 83. godine. Nakon završetka fakulteta zapošljava se kao stipendista u BH policiji, dobija funkciju komandira voda u bosanskoj specijalnoj jedinici, nakon toga postaje komandir čete i pred rat početkom 92. godine postaje komandant tadašnje specijalne jedinice koja je nosila naziv odred za posebne namjene MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Za dotadašnji rad u policiji više puta je nagrađivan, najznačajnija odlikovanja je plaketa bezbjednosti i orden rad sa srebrnim vijencem bivše Jugoslavije. Početkom rata u aprilu 92. godine u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine javno pred televizijskim kamerama poziva građane Sarajeva da brane grad od napada srpske vojske, presudno učestvuje u organizaciji odbrane, predvodi specijalnu jedinicu u teškim borbama i postaje jedan od legendarnih komandanata Sarajeva. U ratnom periodu je odlikovan sa najvišim priznanjem oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine zlatnom policijskom značkom, specijalnom značkom i zlatnim ljiljenom. Od januara 1994. godine odlazi na dužnost načelnika sektora za istraživanje i primjenu metoda i sredstava u borbi protiv terorizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, a za sportske i ratne zasluge 2004. godine dobija prestižno priznanje 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, nastavlja bogatu sportsku karijeru i postaje aktuelni predsjednik Karate Saveza Bosne i Hercegovine. A evo šta se još značajno desilo na današnji dan 8. oktobra 1994. godine. Sa položaja srpskog agresora na jevrejskom groblju otvorena je vatra iz mitraljeza, dakle na 2 tramvaja puna putnika. Tramvaj su se u trenutku napada nalazili u centru grada Sarajeva, tačnije na Marin dvoru, dok su srpski agresori pucali po civilima, građanima Sarajeva u tramvajima. Umproforovi vojnici su se sakrili u svoja vozila i tako sakriveni u miru posmatrali cjelokupnu situaciju. U ovom napadu srpskog agresora na civile Sarajeva poginuo je vozač tramvaja Nedžad Hadžibajerić, a 12 putnika je ranjeno. Među 12 ranjenih putnika bilo je 7 djece. Nakon napada srpskih agresora tog 8. oktobra 1994. godine na tramvaje, tramvajski saobraćaj u opkoljenom Sarajevu je obustavljen. Godinu dana kasnije, 8. oktobra 1995. godine, srpski agresor počinio je još jedan masakr na civilima u Živinicama, nedaleko od izbjegličkog kampa, gdje su boravile žrtve genocida iz Srebrenice. U napadu srpskog agresora na civile poginulo je 9, a ranjeno više od 50 civila, od kojih su mnogi bili djeca. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan kroz historiju.

Tačno je 8 sati 21 minut, pratite jutarnji program, naime jutro su 5 sati i 40 minuta na brzoj cesti u Blažuju iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba povrijeđena, u sudaru su učestvovala dva vozila, povrijeđenoj osobi se utvrđuje stepen povrede. Iz operativnog centra uprave i policije MUP-a kantona Sarajevo je rečeno da je obustavljen saobraćaj iz pravca Hadžića prema Iliđi dok se saobraćaj u suprotnom smjeru odvija normalno. Iz Bihamka je saopćeno da je saobraćaj otežan na ovoj dionici magistralnog puta uz povećane gužve u na okolnim alternativnim pravcima. Evo dakle, da ne bismo imali ovakvih informacija, još jednom apel svima da pazite kako vozite, dakle da čuvate sebe i ostali učesnike u saobraćaju.

Idemo dalje, 8 sati 51 minut. Evo, čuli ste šta kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija, iz elektroprivrede također za danas su planirana isključenja od 9 do 10, granit naselje od 10 do 12 OTS 4. Tako kažu iz elektrodistribucije gdje neće biti električne energije danas, dakle zbog određenih radova, a vama preporuka da i dalje ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku, tačno u 9 sati, slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju.

Pratite jutarnji program, 9 je sati i 20 minuta. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Orahov breg kod broja 89, a rješenje je izdato dakle kompaniji KM Engineering koja izvodi radove na sanaciji klizišta u Vogušinskom naselju, dakle Orahov breg. Na osnovu izdatog rješenja saobraćaj će u potpunosti biti obustavljen na saobraćajnici Orahov breg kod broja 89, neposredno uz zonu izvođenja radova sve do 10.11.2026. godine, a ovom prilikom apelujemo na građane da koriste alternativne putne komunikacije te da imaju razumijevanje kako bi se klizište u naselju Orahov brijeg saniralo na najbolji mogući način i u propisanom roku. Eto, dakle, čuli ste, idemo svirati, uživajte i dalje uz dobru muziku, u nastavku Sergej Ćetković.

0: da zaborav.
1: Kažu izbijam kao u zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, kolovoz je vlažan ili mokar, dok i u ostalim krajevima zemlje pretežno suho, vozačima se savjetuje pojačan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, a na dionicama na kojima se izvodi radovi izmijenjen je režim saobraćaja, vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upravo.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je danas upozorenje zbog prognoze vanrednog hidrološkog stanja za 9. i 10. oktobar uz mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite Vogošensku hroniku. Zbog radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg izmijenjen režim saobraćaja. Oktobar mjesec podizanja svijesti o zaštiti od požara. Sjećanje na Halida Bešlića, njegove pjesme i dalje žive. U naselju Orahov Brijeg kod broja 89 počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je aktivirano još 2021. godine. Izvođač radova je firma KM Engineering, a vrijednost projekta je oko 138.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da radovi traju u narednih mjesec dana, što znači da će u pomenutom periodu doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu puta u naselju Orahov Brijeg.
1: Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg 8. septembra potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Inženjering Adrija Malkić. Vrijednost ugovora